tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang bela sebu ukui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro a koro ko fi sa bela sebu ukui sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe la ya dawe mi.